יותר מה שנראה. וואי! ססו את הרעה מבארו. סלוקו בגלל. עליסה קונסה. וואי! וואי! וואי!